chobo naba shana jipa dokara ya jitongwe yinjib dinpi leji sinro leji di jitse sunyam dinlan jinko yinjib dinpa dindu je jivo gendar yun samche dinju tang gaza chenpo tabji yue